Dora je natjecanje v Hrvatskoj, pri kom išču dio zimatele za Euroviziju. Svim dobitnikom Dore se u som kontestu nije ugodao ulaz u finale. Grupi Dragonfly se je to 2007. leta stalo s rokjačkom Vjerujem u ljubav, kaj ima engleske elemente.